کی مزید د اضافه حادثه زیریږي. بل طرف ته اقوام متحده خبرداری ورکړی دی چې قدرتی آفات نه متاثره شوی تنانو مجموعی شمیره 2.5 لکه ته رسیدلې ده چې د لوجه امدادی ادارې انسانی بحران سره مخامخ دي. داود ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مهم خبرونا. نورا مهم خبرونا اوریدلو دپارا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سرا اوسے اوس ماتا دا نیوز ٹیم سرا راکے جزب دلوی اللہ پامان.

او دا اخیری سال گیا شو کنه نو مور ورتا نصیتو که جی بچه اس دا اخیری سال گیا دی او زبا زما دا خیر تو خیر نخو واتے تا کمرے اسو ما خو تال اقبل زوانی او زلک للاو ما خو سر سپین کدا سر چی تبا زما پکار چی خو پکار میں نشو مال دی ملالا برباد کر اس توبہ و باسا چی اخیر خود خشی کنه وی مور ما خوڑی عمر گناہو نکلے نظام پدا یو گنٹم جن دیس اخیری سال گیری دی تو بے بس پیدای یار دا سے کار کو حسن بصری سے زخو مورد اتلو نیمو سا زید علا راولم خو یار دا سے بنا که لکا مخی جی دی کڑی دی ادل راولم جی پی خلاص تو با بس زمور بس نن میرا سر وعده دا او راول استاز دی نن زی پی خلاص تو با بس مور الال حسن بصری رحمت اللہ علیہ پسی غریب د گرمی قیلولہ گولا او دو را پیسو ولی زستا پلان کے شاگرد را غلی ما زما غزوی دیو پروت تی پا بستر دا مرک پروت تی خیری ساگانی دی او تال را غلی ما دا خدای دا پارا دو خبری دی یو خدا چی تراشا سا خیری الفاظ و تووایا دا توبی و تووایا سا تلاوت و توکا او دویم دا غم دا وصیت تیو زما مستادی چی جنازہ بگوری تکی یعنی ادا پا خا عالم باندې اپن ایک سلی کول پکر حسن بصری صاحب لغو سر والا لطق بڑے زما جون تاسو برباد دیز وی لري ما سون نسیتون او پر سون او زی پی می ورک او مالا دی سون راوز او زولا سون لانم دد پا نسیت کار نیسی دد بلکل نزم او دام وارا چی جنازه ام نکو تب پیسلا کرد دخو مالا جون سخا کر هر وقت نسیت کوا ار وقت تمینت کو مال راول او کله زور دو دو سخیری سلگه شوی دی وخت به دې سوق کی زه نه د جنازه کومونه ورزم دا مور را ل غریب په لوپټا خپل سترګي وخت کی زکه چې بچی جون مم تبا شو اخر مم تبا ده حسن بصری اراتل خوڅه جنازی لیم ناراضی یسنګ راغه ازوی ته وی مار ته نه بچی جسم شه ولی مور هغه د حسن بصری راتل خوڅه کې وی جنازه بل اوز ما سر سودا را چیزا بتا پر جنازه کئی پی موری یو کارو کا وی چیزا ما نسو خیجی نو دو نسیت را دو وسیت میدا پورا کا یو دا میرا بانیو که چیزا ما نسو خیجی دا اخپل لو پتا دی کوزا کا او دا ما دی مرای که واچه وی او پا دی لارو کسو که میرا کا زوی دا والی وی بس دا اعلان بکی چی سوک دا خدای دشمنی او دا خدای مجرمی دا سزا را ما ټول عمر الله خپ کړی تاسو نه احسان ما سره او خپل ځواني دی را ته ختم کړ او پلار نه سونه مال پاتې شو دا د خدای له طرف نه یو لوی نعمت و امه ارس برباد کړ جن مې برباد کړ دغه سزا را کا چیز بل څوک داسې ونه کی سبب بل یتیم د پلار نه پاتې هغه دا غلطی ونه کی چې پته ولګی مال به مړ کې دا نو پټه دی چې په دې دارو کوسو کې مړ کاږي او دویم دا چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه ساتي بچه ولی او جنازه را بانده مکو بو میده چه ده کنده که می واچه و خوره را بانده واچه و ده مسلمانان و مقبره که می خخ نکه ولی ویدون غط مجرمه ما چه ده ما ده چه نبا ده مسلمانان و ده مقبره قبرون تنگی بیه ده ما ده وجه باقی لعذاب رسی نو ولی ده ما ده وجه ده بل مسلمان تعذاب رسی مسلمانان و مقبره نمی یو سا یو کنده که می واچه را بانده خوره واچه ما ریل به جرمونه کرد دا ټکی مور ته وي او دغه کې دې سو وته ساتي وته دا مور غریب ورته نه سره پریشان دي کې دروازه واله شو یې دروازه واله شو دی आवाज وکړو کې وې د حسن راغلی حسن بصری ته څنګه رالی الا پرده کوا استاذ ویله غسل کفن جنازه تنظیم بزکو مو زما شاګردان بکای سیب زما زوی خدا غسی وصیت کړی تا خوید جنازه لنه رازم ویدو ده شما پا خوب که می رب العالمین سر ملاقات شما اللہ سر اللہ را تاوی چه اے حسنا دعوز دی که چه زستا ولی ما او زما ده ولی جنازه نکه تو سنگ زما ولی که زما دوست زما دوستی ولی دوست وی سنگ زما دوستی که زما را دوست جنازه نکه تو زما را دوست جنازه نه ولی زان درستی که قسمو نخوری وی ما وی زما توبه را اللہ را دی ورزم رونو دار توبه برکت

وی خطر او باسا اگر ہولی دل کنا چی شراب ورد اگر کور نیرہ ویستل چیس بوتل سادر ایتی سنگلر کا او بوتل لگو دے و بوتل اور دے تاو تے خیجی بوتی یاوڑی بوتل والا لاسو جو دا او پیوڑا دان دے بوتل پریوت چی پریوت بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لخالی کئی بڑاس کئی حق حیران خدا پاک دا سوچو اصلی تا ہوئی لکا رشتیا ہو آیا ما خوجی تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس کی دینی ولیو او شرابو پکی دا سا مسئلہ دا وی میرو المومنین ما فیم که سزا برا کیوئے نا بلکل ما فی خوال وایا وی دا می دیدو کور کی شرابو آغشتا بوتل او خیخ پخو لاس کی منی ولیو چه تمی ولی دی کنا نو پڑا کی می توبیو شورو گر پخولی می غک ندی کرو ما خدای نن می آیاو ساتے دا ما پا نسواتو بر دا پلار بیم توبا کبیا می شرابو زکر نن میں معاف کیا او تا نے پٹول صادر کی من غختل ودا زما دا غ توبہ برکت او چا شراب خدای پپا یو بدل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سوئے ودا ساجیب خبر نہ پم سیال شید بدون کی او شراب ہم سیال شید بدون کی نو کدا شراب اللہ پپا یو بدل کر نو صبائی دے نہ لری خبر نہ کوئی حیران پدے ما ودا ست ترخ کے دا پے گرم چا کر دا گیٹے وتا چولا گول تا وی گرم دی نو خدای دل پپیوں بدل کرو در لے گرم ہم کلے دار توبے بنا کر زما دی قسمی دے انسان پ توبہ اللہ دیر خوش علی او دے یو مثال در کم دے حضور پاک دے وینا رسول اللہ مبارک فرمائی حدیث تے گورے وی اللہ دا انسان پ توبہ دومرا خوش علی کی چیو مثال ور گئی یو سلی دی او ده سر اس دی او پاغا اس ده سامان او باو خوراک دی او ده پاغا اس ده گیاری زی چه تا سفر که یو زنگل دلا ده زنگل دی میست چه کلاو رسیده دستال شو اسی ادراو آو دی او دشو که دی سینگا او دشو دی را پاسید اس نشتا سخت دلی دی او حضور پاک فرمائی پا دی اس تا پاس را دا اوبم پرتی دی دا خوراکم پروت تی اسلار دیوی خدای اس بز سکون دو خو پلکلی تا نشم رسی دی دا خو بلا مزل دی پیاده چه تا رسی دیش او دا خو گرمی دا تد نی سر بسکون اوبم پاس لاره او خوراکم لار او ندل تا خوراک تا نو با دا خو زنگل دی دل تا باست شرمخانی ماران لرمانان غلط دیست دا بسکون وی دا سلی دی اس پس منڈا تر یو خوا بل خوا وی چی اس کم خوالا وی دی که خستلی شو خط گیشو خو گیشو بس یقین راغی چی دو خوز بس مرم دی راغی و مغا خپل زیل چی راشا التا بلار شمو بس مرم اسی مرم نو کب چی تا او دشو مو پا خوب کرا نسو وطا سر تی لاس کی خو دی که او دشو چی را پاسی دنو اگا اس و سر خوا کی ولارن د کلک د پلینا اثر ونی و او چې وی قتل دا د ټول خوراک او اسکا کو به په مخ قسم محفوظ پرتی دی وی دا سړی سونه خوشاله شو جون ورته ملو شو واپس په اسوس دی په منډه ځان د صحرا نه استی شي تګی دی او به ملو شو ډوړې ملو شو خپل اس ورته ملو شو نو دی دونه خوشاله دی چې دی د ډېر خوشاله نه وی اللهم انت عبدی و انا ربک خدای ته می بنده او زده ربم خطا شو خطا دریر خوشحاله نه وای لکه سړی وی خدایا ته می رب یو زده بنده تا په ما سره ډیر لوی احسان وکړه نو خلی خطا شوی اخطا حضور پاک وی خطا شو دریر خوشحاله نه وای.

0: ګن بیا سوې ربانا ظلمنا انفسنا الله ماو دې خدای په ځان زیاتې کړې دي و لم تغفر لنا وترحمنا کته مونږ غوونه باقي به مونږ رحم ونه کې ان کوننا من الخاسرین خدای مونږ وړلې تاوان کې مبتلا شو پیغمبران داسې دین مونږ بسې و دمارونو ګنا نه مونږ خلاص نه یو ګر رښتیا راته مارا تا وخت وې ګنا کې نو دا بنوې چې دا ګنا نه ده ګنا نه باندې بنه لټه ګنا ته به ګنا وې دا بنوې چې دا ګنا نه ده دا خود مړه دا گناه ستا وی مړه دا پکی ستا وی او دا خود گناه نده دا با نوی وی با گناه کوم گناه کوم دا با وی دا دکی گی منا مستی با نکی دا خدای سرا زما دی قسم پا خدای که دا خدای دا توری مقابله که تا سل توریم کارو که زرم کار نجی گوه دیر می اولی دل چی راوی نیول پا جلاغانو نا چی چی پا توبو تی بیان خلاسی او اللہ قرآن شریف پیم دا غصه وی چی یو دلی درو نیسم نبی آدیمان نشی خلاسی دی گناه تا با گناه وی او ار وخت د گناه و بال پا دی سر سور گنا او خدای تا جیارا دا دی دنیا مثال در دن دی راساس کی چاله یو چاله دوا او سال دیر کوری سا دی دا گناه خیر التوابین خیر الخطائین التوابون بهتر خطاکار اغا دی ادا اللہ پا حضور کے توبو بس اللہ دی مونگ لطوبی توفیق را کنی خدای مونگ دا گناه نو ساته خدایا که گناهنگاریو دا گناه نو تا توبه توفیق نصیب که او اللہ توبیم قبول که خدای توبیم قبول که توبیم قبول که خدای تقبل رحمتون و باران نازل که دو که در رحم در باران در پارم اللہ در رحم بارانو که در غضب و در قهر در باران نموساته مریضان در پار دو که اللہ تول شفا ور که کسو قردارانی قردون اخلاص که زمون در حلال و فراخ رزق نصیب که او در دوار و جهان و خیرم نصیب که او در دوار و جهان و در شرون و در فتن و در مصیبتون نم اللہ پا امن و امان که ساته حاضر جمع خدای پا خپل دربار که قبول که او زمون در حاجتون نم پروردگار قبول گیم اخیر وقتیم پا خریده کلمه نصیب که لا اله الا الله محمد رسول الله
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
4: امن دروح سندره ده.

0: کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاث هاوس، نسیم مارکیټ، بډګرام، او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ، بډګرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدې نمبر هما رابطه کولی شئ، 0356575501، او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاث هاوس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

یانو کې غوی مبتلا وی چاته د ګردو مسایل وی یا د میدی مسایل وی یا شاتی کا یا د جوړونو دردونو یا نور داسي د بلډ پريشر مسایل وی نو بالکل تاسو موږ د کلینک وزټ کولای شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی. وی به موږ سره ان شاء الله شلم تاریخ پورې اپ نیو جرمن کلینک کې خپل پیډی کوي. ان شاء الله سبا به هم موجود وی سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری تاسو راتلی شئ. بهترین علاج چکم دیغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصل اولی شئ.

ډیره زیاته مهرباني جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ قابلی قدر او زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے بو چې دوی مونږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله. انشاء الله دوی به سبا په نیو

0: بالکل تاسو کال کولی شئ. بای د وی په کال خلکو په لاره باندې السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سلیم صاحب، سلیم صاحب پروگرام کې ارکلی ستړی مشي په خیر علی درته وایو.
1: ډیره مهرباني
0: سلیم صاحب. تاسو ښه ژوند مو خو دی؟
1: الحمدلله.
0: گیم خواسان دی، گیم خواسان، تاسو ته خواسان دی مړه تاسو.